Di ko ko ya e opa o ita kopi gavile. Di chui ka opa o ipa lu chiga le jo. Chata le. Ta po vi yan ya ka ku ta vi. Di chui ka. Di ki chia ke me vi.